0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

1 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

break away any bodies between us? Would you promise?

програли війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужіль. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: кохання.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
6: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
6: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону.
6: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий? Ти з кимось новим цей час вмикаєш, вино й серіали. А я досі один, бо схожих на тебе немає.

снігом по місту ми те холодні місця, всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило, тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, без тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Станятинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Юліана Гузар. Роман був одним із перших, хто вирушив на Майдан у 2014 році, де й записався у добровольчий батальйон імені генерала Кульчицького, у складі якого захищав батьківщину на різних ділянках фронту. Був першим з родини Андрійчук, хто став на захист батьківщини. За ним пішов батько і рідний брат. Він був справжнім воїном та борцем за волю та незалежність свого народу. Це людина честі, мужності. Для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Завжди допомагав усім, хто цього потребував. Був справжнім другом, побратимом. Мав багато планів, яких не встиг, на жаль, втілити в життя. Згадують рідні про полеглого захисника-героя Романа Андрійчука. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Андрійчук Роман Володимирович 29 липня 1995 року в селі Забава, що на Радехівщині. Був найстаршим сином у сім'ї Тетяни Романівни. З дитинства любив природу та спорт. Захоплювався рибалкою та футболом. Разом із дідусем любив збирати гриби. Мама пригадує, що Роман дуже полюбляв проводити свій вільний час з дідусем, на честь якого і був названий. Власне, саме він навчив Романа всього, що знав сам. Був для онука справжнім авторитетом. У 2001 році Роман іде в перший клас Сокальського НВК загальноосвітньої школи першого ступеня дитячий садок, по закінченню якого продовжує навчання у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Вчителі та однокласники пригадують Романа як допитливого, активного, дуже відповідального учня, який цікавився історією та любив спорт, а ще цінував дружбу. Після закінчення 9 класу у 2010 році продовжує навчання у Сокальському професійному ліцеї, де у 2013-му здобуває спеціальність штукатура лицювальника-плиточника. 2014 рік. Роман – активний учасник подій, які увійшли в історію як Революція Гідності. Спершу юнак патрулює вулиці у Сокалі, згодом їде до Києва, щоб підтримати борців за справедливість на Майдані. Саме на Майдані Роман стає свідком та учасником найгарячіших подій в період січня-лютого 2014 року. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 14 березня 2014-го близько 500 добровольців, серед яких і Роман, і самооборони Майдану вирішили стати резервістами Національної гвардії України, після чого вирушили до села Нові Петрівці Київської області на полігон бригади спецпризначення «Барс», яка увійшла до щойно створеної Нацгвардії. Бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький. Від штабу самооборони Майдану координацією процесу формування батальйону займався сотник 9-ї сотні Андрій Антонищак. Власне, у Нових Петрівцях майбутні нацгвардійці вивчали основи рукопашного і тактику вуличного боїв. Вчилися діяти у складі відділення, пройшли вогневу підготовку та практичні стрільби із автоматів, пістолетів-кулеметів, снайперських гвинтівок, ручних кулеметів і великокаліберних кулеметів, шпурляли наступальні та оборонні гранати. Командир взводу 1-го резервного батальйону Олександр Вендюк пригадує, що найголовнішим було надбане почуття ліктя. Головне, ми навчилися діяти як одне ціле. Ми пройшли бої на Майдані і вже тоді були згуртовані. А зараз, коли вивчили тактику, відчуваємо, що непереможні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Уже 5 квітня 300 резервістів 1-го резервного батальйону оперативного призначення Нацгвардії України, серед яких і був Роман, склали присягу на вірність українському народові. Після цього відбули на схід України. Спершу до Павлограда Дніпропетровської області, а потім на бойове чергування до району Ізюм-Слов'янськ. Впродовж 2014-15 років батальйон бере активну участь у визволенні Лиману, Дебальцевого та інших населених пунктів. Воїн за свою мужність і героїзм, проявлені під час боїв і захисту батьківщини, був нагороджений відзнакою батальйон імені генерала Кульчицького, медаллю за оборону рідної держави, пам'ятною медаллю Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький та хрестом учасник АТО. У 2016 році Роман звільнений в запас. Разом з побратимами залишається на Київщині, місці дислокації рідного батальйону. Оселяється в Бориспільському районі у селі Старе. Працює на меблевій фабриці і одночасно в охоронній фірмі. Роман зумів облаштувати своє цивільне життя на новому місці. Купує будинок. У найближчих планах створити сім'ю. Та все змінить один день. 24 лютого 2022.

0: або спинити. На кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку бойових дій, в перший день Роман іде у військкомат, щоб знову стати на захист батьківщини та своїх рідних. Не маючи військової освіти, у званні молодшого сержанта стає командиром 1-го єгерського відділення, 3-го єгерського взводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Протягом весни-осені 2022-го бригада бере активну участь у боях на Донеччині. Серед сумлінного виконання бойових завдань воїн таки зреалізує свій план ще з цивільного життя. Кохана Рая на пропозиції Романа вийти за нього заміж скаже «так». 9 серпня 2022 року пара одружується. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Лютий 2023 року. Складні бої на Вугледарському напрямку. У калейдоскопі подій 11 червня 2023-го. Тоді героїчна 68-ма єгерська бригада, в якій ніс службу наш земляк, звільняє селище Благодатне, що у Донецькій області. За видатні досягнення та заслуги у військовій службі, героїзм та самовідданість, Роман нагороджений нагрудним знаком, почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід». А вже 2 липня цього ж 2023 року Роман прийме свій останній бій поблизу села Новомайорське Донецької області. Воїн загинув внаслідок мінно-вибухової травми на сумісної території.

світлій пам'яті героя Романа Андрейчука присвячується. 1995-2023. Назавжди 28. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
3: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
2: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
6: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
5: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
6: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
5: «Мелані» – це про стиль та традиції.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир цього світу, добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання всі, Господеві, помолімся. За святий храм, всій душу з вірою, благовінням і страхом Божим поєднання, Господеві, помолімся. За святішого Селеського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, за весь причети людей, Господеві, помолімся. За Богом бережений народ на заправління і за все військо, Господеві, помолімся. За місто це, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірою живуть, не Господеві, помолімся. За добрі політи, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві.

0: верных и за спасение и Господеви помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Чтобы изволитися нам и до всякой скорботы, гнива и нужды, Господеви помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и охорни нас, Боже, Твоєю благодатью. Святу, пречисту, преблагословену, славну, владицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і навіки.

Щоб не боритися в Азії, поспішав, бо що по змозі, на день п'ятдесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав пресвітерів церкви. Коли вони прийшли до нього, він до них промовив: «Вважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, яку він придбав своєю кров'ю. Я знаю, що по моїм відході війдуть між вас вовки хижі, які не щадитимуть стада. Та й зміж вас самих повстануть люди, що говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому чувайте, пам'ятайте, що я 3 роки, ніч і день не переставав кожного з вас зі сльозами наводити на розум, а тепер

В той час Ісус звів очі свої до неба і сказав: «Отче, як ти мене послав у світ, так і я посилаю їх у світ. Даю себе за них посвято, щоб вони були освячені в істині. Не лише за цих молю, але й за тих, які через їхнє слово увірують в мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі. Щоб вони були в одному, щоб світ увірував, що ти мене послав, і славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як ми одно. Я в них, а ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене, і що полюбив їх, як ти полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких дав мені, були там, де я, щоб вони були зі мною і бачили мою славу, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене перед заснуванням світу. Отче праведний, світ не впізнав тебе, але я впізнав тебе, і ті пізнали, що ти послав мене. Я їм об'явив ім'я твоє, і буду об'являти, щоб любов, якою ти полюбив мене,

0: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, нинішні Євангелії, то молитва Господа нашого Ісуса Христа не тільки за апостолів, не тільки за вибраних тих, але і молитва за нас. За нас, дітей Божих і дітей Марії. І найперше в тій молитві Ісус Христос дякує Богові Отцеві, відкриває тайну нам Святої Тройці. Дякує за все. І молиться, щоб ми, як християни, як діти Божі, та як ті апостоли були в єдності, щоб ми були одно, як ти, Отче, мені, і я тобі. Єдність при Святої Тройці. Як то важко здійснити ту єдність в християнському житті. Нині в християнстві немає єдності. І, напевно, вона настане тоді, коли прийдуть месіянські часи. Бо зараз бачимо, просто сповнилося того Симеона, що Ісус Христос на сперечання поставив багатьох на падіння, а багатьом на вставання. І тому молиться, щоб єдність була в християнстві, щоб єдність була в церкві, в громаді. Дуже важко це сповнити. Бо ми знаємо в церкві, хоч один так, другий так, а такої єдності ще немає. Потім єдність в родині. Родини наші християнські. Як бракується пошани і слухання один одного, як бракується в родинах єдності. А родина то є церква Христова. І ми знаємо, що дуже багато зараз родин розпадаються через ті воєнні лихоліття. І виходить те, що кожен по-своєму живе. А родини страждають, і Бог страждає, що немає єдності в родинах. В єдність в місцях праці, єдність в державі. Молимося часто: Господи, єдності дай нам. А немає і також єдності. Бо то не партійнятство, партійнятство якесь. Не тільки в нас в Україні, але в кожній державі сперечання, партії. Кожен тягне кого на свою сторону. І де та єдність? А в результаті того і нема благословення Божого. І страждає народ, люд Божий. Ось і все. І так без кінця можна перераховувати, як то відкидається та молитва Ісуса Христа. Не затягує в наші серця. Не запам'ятовується в наших серцях. А ми хочемо сповняти свою волю. Але все-таки Ісус Христос молиться, бо знає, що є багато людей, які хочуть тої єдності. І каже: я не за світ молю, а молю тільки за тих, що ти дав мені. І Бог Отець дав всім нам, нас, Господу Ісусу Христові. Ця молитва була сказана перед Вознесінням. І тому Господь каже: я йду від вас, я залишаю вас, але не залишаю вас сиротами. Бо що таке сирота? То та дитина, яка не має ні батька, ні матері. А ми маємо батька і матір, Бога Отця і Пресвяту Богородицю. Важке життя сиріт. Деколи кажуть: добре, що я сирота, бо мною ніхто не командує. Нема такого. Достатньо поїхати в дім сирітства і подивитися на їхнє життя. І щасливі ті діти, хто їх усиновить. Доля сироти, особливо зараз, сиротин під час війни, велика і важка. Дуже багато сиріт полонено і вивезли іншу країну. Немає ладу. А потім виростають ті діти-сироти, ображені на всіх і вся. На спільноту, на людей, на дітей. Матері, які народили і відмовилися. І на Бога навіть. І тому світ стає таким злим. Світ такий нещасний. Ми шукаємо причин. Світ нещасний, бо Бог не вислуховує нас. Але пам'ятаємо, що ми діти Божі, ми не є сироти. І щоб прислухатися до тої святої Євангелії і жити так, як живуть діти Божі. І питати себе: може, я стою причиною незгоди? Можливо, я стою причиною незгоди в родині, причиною незгоди в державі, причиною незгоди всюди, в місцях праці. Бо є така людина, яка причина всьому. Ніяк не можна погодитися. А тому, що не молиться, до церкви не ходить, як сирота, без Бога, без благословіння Божого, без матері. А хочемо, багато хочемо. А від нас той вимагається. І тому треба собі сказати: а може то я причина тих всіх бід і нещастя. Але свої гордості не хочу признатися. Нашим дітям зараз бракує послуху. Завжди ось приступають до першого причастя і їх навчається. Найперша, основна зараз мета вашого життя – то є послух. Послух вдома, татові, мамі. Послух в школі. Вчителів за нічого не мають. І так само промовляти слова молитви, а не прокляття. Сквернословлять наші діти. Навчилися від нас. Бо то є взірець, фотографія нашого життя. Ось і тому треба нині добре молитися. І задуматися. І пам'ятати, що ми діти Божі, діти Марії, що ми так само потрібно прагнути тої єдності в родинах, в спільноті, прагнути тої єдності в державі. І тільки таким чином буде благословення Боже на нашу землю. Амінь. Христос! Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божого, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Найсвятійшого Вселенського Архиерея, Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, за тих, що служать і послужилися, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер.

нашому, щоб Господь Бог зіслав милосерді своєму і споглянув на наш український народ, і в цей час війни захистив щитом свої всемогутні опіки наші міста і села, силив рани терплячих, подав вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам всі благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають Батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Господеві Богу нашому, щоб вислухати голос моліна зрішних і помилувати слуг своїх, всіх парафіян святого храму, цього братства, сестричества, хористів, всіх пристоящих і моляших, всіх жертводавців і намирідавших, і слуг своїх за здорове спасіння Боже благословіння. Священий Ірея Василя з родиною, священий Ірея Андрія з родиною, священий Ірея Олександра з родиною, священий Ірея Мирослава з родиною, священий Ірея Григорія з родиною, священий Андрія з родиною, священий Ірея Богдана з родиною, священий Ірея Степана з родиною, священий Ірея Євгена з родиною, священий Ірея Григорія з родиною, священий Ірея Мар'яна з родиною, священий Ірея Василя з родиною і в день його родин 70-річчя, і його батьків Якова і Марії, і всю велику родину.

спасіння Боже, благословіння і всіх Віри, Новгорода, Світлани, Марка, Вадима, Софії, Вероніки, Станіслава, Дениса, Марії, Віри, Наталії, Надії, з родинами, Лідії, з родини, та друге спасіння Боже, благословіння, Боже милосердя для Назарія, Боже милосердя для Сергія, Боже милосердя для Євгена, Боже милосердя для Мирослава з родиною, Марії, Надії з родиною, Світлани з родиною, Галини з родиною, воїнів Ігоря.

Господи милуй, Владислава Степана, Остимай, Матрик, Марии, Здоров, Боже, милосердя надії, Боже, милосердя надії, Миколи, подружи Соломії, Назарія, Мартина, Захарія, Ярослава, Остапа, Даниїла, Орі, Маріани, Любові, Григорія, Боляшу, Боляші, Світлани, Боляше, Миколи, Боляше, Степана, оздоровлення їх, здоров'я, спасіння, Боже, благословіння. Олега, Віталія, Ольги, Христини, Олександра, Марії, Вікторії, Ольги, Світлани, Юрія, Стефанії, Любомира, Теодорчика, Ігоря, Ілі, Давида, Галини з родиною, Світлани, Галини з родиною, Оксани з родиною, Петра з родиною, Михайла з родиною. За здоров'я, спасіння, Боже, благословіння. Анни, Віктора, Мирослави, Павла, Галини, Богдана, Ірина, Андрія, Максимка, Аліни, Зоряни, Христинки, Любомира. За здоров'я, спасіння, Боже, благословіння. Священо Єрея Василія, з ними родини, за здоров'я, спасіння, Боже, благословіння. Іменинника Лілії, 20 років, Миколи, 30 років, Боже, благословіння. Богдана і Боже, опіки, 20 років, здоров'я, спасіння, Боже, благословіння. Вадима, 17 років, Надія, Христина, Олександра, Боже, благословіння. День народження Зоряна, 52 роки, Дмитра Лисавети, Любов Володимира. День здоров'я, спасіння, Боже, Олега, день народження, 35 років, здоров'я, спасіння, Боже, благословіння. День народження Яночки, 5 років, щоб розстала Богу і на славу батькам на потіху. День народження Соломії, здоров'я, спасіння, Боже, Соломії, день народження, 28 років, щасливих успіхів в житті. Здоров'я, спасіння, Боже, Марії, день народження, 63 роки, Петра, славу, здорову, Наталії, Романа, Надії, Віталія, Мартема, Тетяни. Здоров'я, спасіння, Боже, благословіння, день народження Олександра, 42 роки, день народження Божої ласки, Вікторії, день народження.

народження Віктора, один рочок Давидка, Віктора, Галини, з родини здорового спасіння Боже, благословіння Наталії, Христини, воїна Василя, в день народження Наталії, Христини, Василя, воїна, здорового спасіння Боже, благословіння Соломії, в день народження Петра, в день народження Володима, Сергія з родиною Олесі, Боляшої, оздоровнії Вадитивого Миколи, Галини, всіх Боже, благословіння, здорового спасіння Боже, благословіння всіх сродникам, всіх парафіян, і послати ангела милосту, що береже і хоронить від всякого зла, спрямовує до творення всіх чесноти, сповнення святих Христових заповідей, щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча, нападу чужиного, промовимо всі. Господи, вислухай, милостиво.

0: Ищи, ищи в мире, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Пресвяту,
0: премудрій, що під владою Твоєю завжди береженням, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

славене ведомство, що аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ми пам'ятаємо речі Троїці, де Спасі співаючи вся, комітет, дивіться, чаще, славене ведомство, славене ведомство. Проблемський чин, алелуя, алелуя, алелуя. Боже, будь милостив до мене грішного, піднесіть руки до святині і благословіть Господа. Святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших, Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконству, весь священичий діаконський у нашій чин. Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог в царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і навіки.

0: помни молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим хой до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.

Святе, помилуй, Господи, всякий епископ православный, що правильно навчає слово Твоє істину, всяке присвітимство, сидіяхонство, висвящений чи чин, ще приносимо Тобі словесну службу за Вселену, за святого католицького апостола церкви, за тих, що в чистоті і в чесному житті перебувають, за Богом бережий народ наш, за владу, за військо. Дай їм, Господи, мирне правління, щоб злагоді їх, ми вели тихе і мирне життя в всякому благочесті і чистоті. Найперше поміни, Господи, святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір'ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кирпетра Кирмихаїла, і даруй їх святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твоє істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і успівати пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Хай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих пом'янувши, ще в мирі Господеві помолімся. За принесення, освячення, чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий, наднебесний і мисний свій жертовник, я приємний запах духовний зі слав на божественну благодать і дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніва і нужди Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця

християнської кончини життя нашого безболізно і бездоганно і мирно, і оправдання на страшному судищі Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випростивши самих себе один одного і все життя нашим, Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливості неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця,

ваші, Господеві, преклоніть. Благодаттю і щедротами, і людинолюб'ям єднородного Сина Твого, з яким Ти благословений єси з Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віки. Боже милосердний грішного, Боже милосердний грішного, Боже милосердний грішного. Зглянься, Господи Ісусе Христе Боже наш, Святий Твого, і від престолу слави царства, і прийди, щоб пустити нас. Ти, що ось один, сидиш і тут з нами, люди перебуваєш, і з подобною рукою подати нам про чисто тіло, чисну кров, а через нас усім людям. Боже милосердний грішного, Боже милосердний грішного, Боже милостивий, будь до мене грішного.

Сына і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайні дни, Сини Божі, мене причасний та причасницю прийми. Бо ворогам Твоїм тайні повім мені поцілунку, не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помяни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помяни мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помяни, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і на осудження буде мені причастя, святих Твої, там, Господи, на зцілення душі і тіл. Боже, будь милцю до мене, грішного Боже, очистирки моє, помили мене. Вище слана грішив я, Господи, прости мені во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

0: небесних, причистий, животворних, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: День весь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе одне одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки.

Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твої охорони, освяти тих, що любить красу дому твого. Ти їх прослав божесною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світу і твоєму дару церквам, твоїм іреям, владі, війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оце світло. І тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо оцю і Сину, і Святому Духові нині.

Благословення Господні на вас, Його благодатью, людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, упування на

Христос, истинный Бог наш, что воскрес из мертвых и вознесся во славе и засів праворуч Бога Отця, спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих, первоверховних апостолів Петра і Павла, і Жиїс храм, во святих отця нашого Яна, архієпископа Константина Града Золотоустого, святих отців першого Вселенського собору, їх же день і пам'ятворимо, преподобного отця нашого Микити, преподобного отця нашого Даниїла і всіх святих на Дивній Горі, святого священномученика Юсафата, святих праведних богоотців, яким Яни всіх святих, помилуй і спаси нас всіх благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Найперше просимо ознайомитися з розпорядком богослужень. Ще нині маємо дві святих літургії в 12 і 18 годині. Після літургії в 12 годині катехізація, а після 18 годині і молебна біблійний гурток. Такі дні, як понеділок, середу і п'ятницю, 9 годині літургія за здоров'я, 18 за упокій. Вівторок, четвер і суботу, 9 годині літургія за померлих. В суботу, пам'ятаємо, що то перед великим святом зіслання Святого Духа, Святої Тройці, в суботу, задушна субота, де ми згадуємо всіх від віку померлих отців і матерів наших, які просять згадувати нас в молитвах і їх молитвах. Отже, суботу ще раз нагадуємо задушну, 9 годині літургія за померлих. А в 18 годині, вівторок і в четвер, і в суботу літургія за здоров'я. І кожен день після вечірньої літургії молебен до Пресвятої Богородиці. Так само і в неділю велике свято зіслання Святого Духа, П'ятидесятниці день, перша свята літургія 8 година, друга свята літургія в 10 годині, третя свята літургія в 12 годині, четверта свята літургія в 18 годині. Розпорядок без змін, тільки літургія в неділю, перша в 8 годині, бо там ще будемо посвячувати віночки, квіти, бо зелені свята. І тому 8 година літургія. Так само і нагадуємо про такі паломництва, які організовує отець декан паломництво Греції 15 липня, паломництво до Старуні, це вже Україна, 14 червня. Паломництво також до Зарваниці, четвертого липня Зарваницю. По всіх паломництвах просто звертатися до братчиків або до храмниці, до пані Люби. Так само маємо нині ще пожертви для підтримки нашої церкви на сході України. Хто має можливість, то просимо також молитовно згадати всіх тих, хто там, тих парафіян і тих людей, які моляться. Їх мало є, але церква є. Буде двоє або троє зібрані во ім'я моє, там я серед них. Отже, але треба ще підтримувати і молитвою, і матеріально ті церкви. Дякуємо всім жертводавцям за підтримку. І до основного многоліття нашому народові, ієрархії, братству, сестриству, хористам, парафіянам, жертводавцям, намірні давшим, священникам нашому храму, воїнам нашим, що стали перні дому, живно вскоджені, воїнам наше визволення з полону, бо обережні Україні наші, скоро живе вершевини, і всім, хто визначає день своїх ордин, і Богу подяку складаємо,
Особливий спосіб здоровому нашого священника, отця Василя Білецького, якому нині сповняється 70 років. І дякуємо батькам його, Якову і Марії, і тій всій великій родині, що такий священник є, хоч він і має інвалідність, але молиться, включає радіо і разом має той домашній престіл, і на тому домашньому престолі молиться разом з всіма нами. І ми, користуючи нашим хворим, і всі вітаємо його і благословляємо. Нехай Господь дає йому сили, кріпості, зростання віри, бо він жив і любив, і все сповнив. Бездоровому так само і день народження Соломії, благословення ласки Божої, в день народження Наталії, в день народження Давидка, один рочок, щоб ростав Бог, він ослав батькам на потіху, в день народження 70 років Ярослава, благословення ласки Божої, в день народження Віктора, 20 років, благословення ласки Божої, день народження Олександра, 42 роки, день народження Марії, 63 роки, благословення ласки Божої, день народження Софії, 28 років, благословення ласки Божої. В день народження Яночки, 5 років, щоб ростала Бог і наслав батькам на потіху. День народження Олега, 35 років, благословення ласки Божої. День народження Зоряни, 52 роки. День народження Вадима, успіхів в навчанні в житті, 17 років. День народження Богдана, 20 років, благословення ласки Божої, добрих успіхів в навчанні. І в день народження Мирослави, 44 роки, благословення ласки Божої. Благословені ласки Божої, іменинників Лілії, 20 років, і Миколи, 30 років. І всіх, хто визначає день своїх родин, всім парафіянам, всім предстоящим і молящим, всім жертводавцям і нам рідавшим, сотвори, Господи, многі.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067-353-76-05.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. 101 FM.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Ми!

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
6: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
5: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
6: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
5: «Мелані» – це про стиль та традиції.
7: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
5: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
6: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
9: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
10: Сокаль – стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: мене подивись.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.
2: I don't want a piece of that. Cause I know there's no peace in that. I can tell myself a thousand times.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
3: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
2: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
3: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
2: «Мелані» – це про стиль та традиції.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоба вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник, плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна стократ, тобі я брат, мені ти брат, вона чи батько крат.

вірю, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Войславицької гімназії Владислав Локач. Молодий, активний, цілеспрямований хлопець. Дізнавшись про події, які відбуваються на його рідній землі, перебуваючи за кордоном, полеглий герой Роман Шавлюк тоді часто дзвонив матері і казав, що не може працювати, коли в Україні війна. І вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. Ось які слова сказав мені, коли йшов воювати. Хто, як не я, з пекучим болем, пригадує мама воїна. Шавлюк Роман Орестович народився 31 січня 1997 року в селі Тодурковичі Сокальського району. Зростав у сім'ї, де було троє дітей. Роман був середущий. Ріс добрим, веселим, активним і непосидючим хлопцем. Найулюбленіші іграшки – м'яч і молоток із цвяшками. Дуже любив їх забувати в дошку. І навіть просив, щоб святий Миколай приніс йому, розповідає мама. Любив тварин, особливо коней. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2003 році хлопець пішов у перший клас Тодурковицької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Першою вчителькою була Хома Світлана Богданівна, класним керівником Шепелюк Галина Романівна. У класі навчалося 12 учнів, пригадує Галина Романівна, класна керівник Романа. Дуже любив ходити до школи. Його улюбленими предметами були фізична культура і трудове навчання. Із шкільних років почав займатися футболом, за що одержав значну кількість нагород. Вони були його особливою гордістю, пригадують рідні. І до сьогодні трепетно зберігають кожну грамоту, кожну медаль. Читаємо. За активну участь у футбольному турнірі, присвяченому пам'яті Ковалєва Михайла Васильовича, у 2011-му нагороджений грамотою відділу у справах молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації, дитячо-юнацької спортивної школи «Буг» та районної федерації футболу. Цього ж року грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у стрибках у довжину в окружних змаганнях «Чотириборства. Дружба». Грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у метанні малого м'яча в окружних змаганнях з чотириборства. Грамотою за зайняте третє місце в окружній олімпіаді Забузького освітнього округу з трудового навчання у 2011-12 навчальному році. Був і активним учасником громадського життя школи, про що свідчать ще одні грамоти 2012 року за активну участь в організації трудових справ школи та активну участь у суспільно-корисній праці. А ще дуже любив футбол. Був завзятим вболівальником цієї гри і затятим гравцем. Навіть травми після гри не були перешкодою, щоб взяти участь у наступній, пригадують рідні. Грав за команду села Литовиш сусідньої Волинської області. У 2018-му нагороджений грамотою Литовиської сільської ради за зайняте третє місце у турнірі з міні-футболу серед сільських команд, присвячений 27-й річниці Незалежності України. мав багато друзів, старших за себе у 3-4 рази. Втім, зумів зі всіма знайти спільну мову. Був дружелюбним. Ніколи ні на кого не ображався.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення додурковицької школи продовжив навчання у Червоноградському професійно-гірничому будівельному ліцеї. Там здобув спеціальність зварювальника. Хоча, здебільшого, подальше професійне життя працював будівельником. Молодий, активний, цілеспрямований, мав незвичну мрію – стрибнути з висоти 100 метрів. І вона таки здійснилася. Коли хлопець жив і працював за межами України з 2020 року. Коли ж ворог віроломно розпочав повномасштабне вторгнення, не роздумуючи, вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. «Хто, як не я?» – сказав тоді мамі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Спочатку записався у місцеве ТРО, згодом перевівся у Національну гвардію. Йому пропонували бути танкістом і навідником, але усвідомлено і відповідально вирішив стати штурмовиком. 3 місяці проходив навчання у штурмовій бригаді міста Тернополя. І навіть тут, без футболу, ніяк. Перебуваючи на навчанні у частині, отримав ще одну спортивну нагороду – медаль за зайняте 1-е місце з футболу у змаганні між командами військової частини. Згодом перебував на службі у Вінниці. І вже звідси – відправка на східний напрямок – у Донецьку область. 24 серпня, у День Незалежності 2022 року, подзвонив до мами і повідомив, що відбили з побратимами селище Спірне та повісили український прапор. Яким же щасливим тоді був, говорить мама. Був дружелюбний, справедливий, співчутливий і ніколи не тримав образи на будь-кого. Мав позивний кореспондент. Роман – надійна людина. Так про нього відгукуються його побратими. Вони завжди без вагань ішли виконувати бойові завдання. Неофіційно, говорять, Роман ще й виконував обов'язки військового медика. Врятував багато молодих життів. Батькам загиблих побратимів завжди говорив: «Ми для вас вибороли це мирне небо, і ви мусите жити».
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У червні 2023 року воїн отримав звання «Молодший сержант», командир 1-го відділення 1-го взводу оперативного призначення військової частини Національної гвардії України і був представлений до нагороди орден за мужність. Але отримати не встиг. 19 серпня 2023 року в районі бойових дій на Запорізькому напрямку біля села Роботине в результаті мінометного обстрілу Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Шавлюка присвячується. 1997-2023. Назавжди 26. Молодий, сильний, відповідальний, цілеспрямований, з мріями, яким не судилося здійснитися. Як же він світився, коли зустрів свою Марію, і як мріяв одружитися з нею після війни. З гірким болем від непоправної втрати, пригадує мама Лариса. У пам'ять про сина. Разом із його сестрою Русланою та братом Олександром створили в кімнаті Романа куточок. Своєрідний музей пам'яті, де непорушно і назавжди зберігатимуться його речі. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай гори оті.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки видно ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто на осліп,

0: 101 FM. Радіо
1: Сокал. Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

25 травня 1926 року, 100 років тому, в Парижі від рук московського агента 7 пострілами з пістолета було вбито Симона Петлюру, організатора українських збройних сил часів Української революції, головного отамана військ і флоту УНР, який здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії періоду Української революції 1917-21 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'я якого називали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, які мазепинці і бандерівці, вселяли у росіян страх і ненависть. Адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості. Сьогодні в умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті великого державника, належне визнання та популяризація його внеску у творення української держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Минає 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він залишається символом боротьби за вільну Україну, пам'ять про якого увічнена в сучасному українському війську. Продовжуючи петлюрівські традиції, тризуб став частиною військової айдентики Сил оборони України, новітніх героїв-захисників української державності.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими, бо кожен раз

далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далекому бути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні.

поруч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

25 травня 1926 року, 100 років тому, в Парижі від рук московського агента 7 пострілами з пістолета було вбито Симона Петлюру, організатора Українських Збройних Сил часів Української революції, головного отамана військ і флоту УНР, який здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії періоду Української революції 1917-21 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'я якого називали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, які мазепинці і бандерівці, вселяли у росіян страх і ненависть. Адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості. Сьогодні в умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті великого державника, належне визнання та популяризація його внеску у творення української держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Минає 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він залишається символом боротьби за вільну Україну, пам'ять про якого увічнена в сучасному українському війську. Продовжуючи петлюрівські традиції, тризуб став частиною військової айдентики Сил оборони України, новітніх героїв-захисників української державності.

коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі.

Бачив крокопів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

25 травня 1926 року, 100 років тому, в Парижі від рук московського агента 7 пострілами з пістолета було вбито Симона Петлюру, організатора українських збройних сил часів Української революції, головного отамана військ і флоту УНР, який здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії періоду Української революції 1917-21 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'я якого називали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, які мазепинці і бандерівці, вселяли у росіян страх і ненависть. Адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості. Сьогодні в умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті великого державника, належне визнання та популяризація його внеску у творення української держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Минає 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він залишається символом боротьби за вільну Україну, пам'ять про якого увічнена в сучасному українському війську. Продовжуючи петлюрівські традиції, тризуб став частиною військової айдентики Сил оборони України, новітніх героїв-захисників української державності.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато, в тебе вірить і пише лист.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.